0: qiqiri e alak tak akalap pitnak rik isbal kahbal riish si tochek pitik hun itzel Kristo kategori si balak ikiri itzel Kristo e pitnak chik kategori ruk wiri ri uq qetam chi uq kochi pari isbal kahbal ri eare si elu loq chi pari ikatinamit kategut ri eare emanik ote kuk ri uq ri eare weta ik okuk ri eare si kanak nakuri kuk ri uq Katikut, rakausik chihiri, kikulmatahik, arech kalahanik chimen konoheltak ik okuk. Katikuri, diishik amri hionsanik, chepitnak ruk ritios lahubantahik, e iwanohelk ori inohibal, ish nutsibam, menshata rumal rech chiri ish, matawit amri sakalahtsig, jane rumal rech chiri ish, iwet amri sakalahtsig, Irumal red chimang ota hun tzichtalk peruk risakalak tzich. Hachin rachnal tzich we manareri hun chikubich, chiri Jesus manaret ri Kristo, ri hun ri areri ri itzel Kristo. Chimang retamta uoch ri tat shel eruk hol shel. Ri hun chimang retamta uoch ri ko hol shel, shokuhe man retamta uoch ri tat shel. Ri hun chi retam uoch ri ko hol shel, shokuhe retam uoch ri tat shel. Kategori, chiwechri ish, chishitari hastak watch, chipare umahibalu lok, chkanah ba kan iwukri ish. Wik kanah kan iwukri ish, rehastak, chishitapri umahibal, shokuheri ish, kishkanah kan ri, parik ohol shell, iparitat shell. Kategori, arewari hastak watch, chirare, shubih, chikuyanari, chiwech, rehunalikalak aslemal. Shinwah shintzibah wiri chiwech, paki wiri eare, chikkah kishkisuburi ish. Kategori, chiwech ri ish, rihionsanik chishikam ri ish, chiruk ri are, kanichnak kanok iwuk ri ish, eman rahawashikta chiwech, chiri ish, kohun ahtihoshel chiwech. Kategut, rumalre chiruhionsanik ri are, kukutronohel hastak wach chiwech, Iwiri sakalaktsik imen tzikhtaltak, hacha shukut ronohel hastak uwach chiwach, chishkekelba ruk riyare. Henakut ishalaktak walkwal, kamikri chishkanahokba ruk riyare, arech aretak chik kukalakisahrib riyare, riukkask kubi rikakush, iarech mkukishtak, Rumal rech chenna hukkowi chech riyare pari upitibal. Wiri ish, iwetam chi suk riyare, chikma ba uqab chi ronohel riwinak rikuban risukil. Alashinak ulok ruk riyare.
1: Primera de Juan, capítulo 5. Rihunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alashinak ulok ri shasruk ri Dios, ehachin kulok ukeh uoch ri shalkualanik riyare, Shokuhe, kulokokeh wachri rihunchi shaleshruk riare. Riuh, pawiri keketamah wichi keklokokeh rialkual ri Dios, wikekalokokeh ri Dios, iwiri uh kabantak ri upishab. Rumalrech che arewari lokokebal kush chrech ri Dios, chek kakolobanik ri upishab. Irihetak upishab, manhune kanta chkech uh. Rumalrech, Chero nohel ri alashina kulok tzaruk ri Dios, kachakan puwiri wacho leo. Erish chakanik puwiri wacho leo, are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacho leo, wemam are ri kukoho chiri Jesus are ukohol ri Dios, are ri are, rishpetik rumal ri ha e rumal ri kikel. Ri Jesucristo, manshiwe tashpetik ruk ri ha, shane shpetik ruk ri ha iri kikel. Kategut, are ushlap shel kuya ubishik ritzik puwi risakalak tzik, rumalrech che are ushlap shel risakalak tzik. Kategori, e ushib rikeya ubishik ritzik puwi risakalak tzik. Ri ushlap shel, riha irikikel, e hunam ubishik kikbih chi e ushib. Wiri uch kakak amri kitzik riwinak, are nimalah ubantahik chenari utzik ri Dios. Rumalrech, Che arewari utzig ri Dios chi oy omu bishik puwiri ukohol.
0: Rijunche kakhonchrech riukohol ri Dios, shas kowi ritzih ruk riare. Rijunche mekakhonta cherech ri Dios, kuban akban alzih cherech ri Dios. Rumalreche mekakhonta cherech riutzih, chiri utzih ri oyomu bishik ri Dios, puwi riukohol. Arek wawe uyaomu bishik ri. Ri Dios uyaom tkech riukhunalikalah kaslemal. Wik aslemal ri kolik ruk riukohol. Rijunchik orik ojol shel ruk, kkoji rik asle mal ruk. Rijunche mankota rik ojol shel ruk, mankota ri rik asle mal ruk. Ri inchin tzibah wire chiwech, chiwech ri ish chikish khonch rech ri ubi rik ojol ri Dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ik asle mal. Pa wire kowi rik ubisibal kak uch rech ri are, chiri uch. Wik ohun kakata chrech khas rikrah riare, riare kutari katsig. Katikut. Wiri uh ket am chiriare kutari katsig paranohel rikhastak uwech, chike kata chrech. Ri uh ket am chiki atah nari, chkech rishakata chrech riare. Wik ohun winak krilo hun rachalal, chik makunik, katikut. Mankrukah tawbi pare kamikal. Chichawba ruk ridios y ridios kuyanari rik aslemal chrech rirachalal. Man ustari kban chawen pakiwi riare. Cheke makunik emakah keukam bi parikamikal. Rumalrech chik ohun makah chek kamano bik parikamikal. Puwi we makah ri. Man kimbihtah cherahaushik kban chawen ruk ridios. Ronoheri tsel chi makah ri katekut. Koma kach chemen krukach tobi hun parikamikal. Ri uch ketam, ri hunche shal kualashik chiruk ridios mankamakuntah. Ri hunche shal kualashik rumal ridios kukol ri riare. Eri itzel mankota ukowinem puwi riare. Ri uch ketam, chiri uch shas uchrech ridios erronohel ri wacholew kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uch ketam chiruk hol ridios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uch ketamah uwech rihun chesakalakzih. Ri uch uchko parihun chesakalakzih pariukhol che areri Jesus Cristo. Are are rikas dios irihun elikalak aslemal. Ishalakta kwal kwal. Chikoloba iwip chuwech ri esal uwech dios. Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin riehwinak, chech rinan ahau, echkech rirarkual. Chiri in ke in lokokeh parisakalakzih, man in shuita rein, shaneshokohe konohel risheketamah risakalakzih. Rumal risakalakzih chik okuk riuh, echek kanahkan ri pahunalik kuk uh. Kuk riuh, kkanahik riusipanik. Ri lokeh ebaluk ush, ri nimalah utzil rech ri Dios che utatshel ri Jesucristo. Ri okhol ri tatshel, je chas ri sakalakzig ejeri chas ri lokeh ebaluk ush. Ri insi balah shin kikotik, aretakchi shin riko chikshol ri awalkual, ejuhun chkech chikik kaslemah ri sakalakzig, je chas ri pisha, chishakakam chiruk ri tatshel. Katikuri kamikri, kinta chawech nan, wikintzibach chawech ri, manjunk ak pishabtah. Shaneri kokuk ri uch, shas pari umahibalu lok, chakalokok ech bakib, chakashol ri uch. Ari wari ri lokok ebalu kush. Chikuk kaslemanik ruktak ri upishab, ari wari irnabe upishab. Hiri khas ri wetam ri ish, chipari umahibalu lok, chishk asleman ba pari lokok ebalu kush. Si balaktak etakchinalap, si elu lok shas waral chuwachuleu, eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo petinak chi pare bakilal, arewa wiri ri akhtak chinel ri itzel Cristo. Kas chichajikba iwi briish, arech minkisach tari uwachanik ri kachak, shane arech kohi itba hun utzalak tohbal ukashel, ri hunchen nakh kbewi eman kkanaktakan pari utzik ri Cristo, Mankotari ri Dios ruk. Rijunchik kanahkan paritzih, kkoji iritatshel, erik ojoshel ruk. Wik ojun kbe iwuk ri ish. Katikuri, منكروكام تولوك ويتسيخري ميكولاك با رياري باري اتنميت إمي يا خون رتزيل واج ريخون چكو يا رتزيل واج شوكوخي خونام واج روك ريختاق اتسيل كوبانو كنه با سيبالاك رخوشيك كي كنتيباك جيويج كنجو ماك چه اري اوت چه منكمبنتا ويري روك رتزيبانيك شانه اري كنويهنا چيريين كنبه ايووك اشاقي قوري كنكوين ناري كنچاو شاس اين ايووك اري چريوخ كوخي تسقطلاخ قاكي كوتمال كيكي اپن خون روطي لاواج ري رالكوال ري چاوم لاخاوات ريو روش ووخ ريشوان ترسيرا دي خوان ريين چي اين ري اخوناق چري چري لوك الاخ غايو چيكن لوكوك ايخ ريين پاري ساق الاخ تيخ ات لوك الاخ كن ويخ ريين چي اوت ات بناق پارانوخيل ري خستاق واج اوت ووج ري اباقيل شوكوخي ري اووش لبال ريين سي بالاخ شين كيكوتيك كوك ري ايه اجلاشيك چي شبتيك ايشي سي بالاخ اوت وبيشيك شكبيخ ري ساق الاخ اتيخ رومال ريش چي ري ات كوري اكاس لمال پاري ساق الاخ تيخ نيمالاخ كين كيكوتيك أريدك تشير إن كن ويتا ماغ تشير إيوى الكوال كوري كيك أسل مال باري ساق الاختيخ أتلوغ الاخ ريات أوت ري كابانو أريدك تشي كابان ري أوتيل تشكيش ري إيه أجلاشيك كنبا ري إياري إي كشلان وينق ري إياري كي ياومو بيشيك ري لوغ قبالك أوش تشكيش ري إيكومون تيوش ريات أوت ري كابانو أريدك تشي كايا تشكيش ري رخاوشيك چکش پاری کی به خی خاص ری کراخ ری دیوز. رومال ریچ چی رومال ری بیاخ ری ایاره اشی بک امن کات خون خاص وچ کی کامو کک ری ایاره چی ری منع خودی استخ. شخی کوری رخواشک چی ری اوخ که قد اولاخ ووینق ری. ریچ ری اوخ کختوبن کک ری ایاره پاری کی چک چی کسوک منشک ری سقلق تیخ. ری این شين تيبا خون ووخ چريچ ري كومون تيوش كاتي كوري ري ديو ترفيس چي اري سي بالاخ كراخ ري نابي كوليبال من كراخ تخ كوخو كامو رومال كوري اري تق چي ري اين كي نوپنيك قاس تيخ كي ناتيساخ ري چيچ ري وچاك تخين كوبانو ري اري كو بيخ سي بالاخ يتسل تق تيخ باقوي ري اوخ كاتي كوري روك وري شوكوخي من كراخ تخ كي وكلاخ ري ايشلاشيك إري خاشين تق كيكاخ كي كيكولاخ رياري رياري كي روكاتاخ إكي وكياقو بيك باري كومون تيوش أتلوك ألاخ ما بن ري تيل أري شابناري وطيل ريخونشي كو بن ري وطيل كوري روك ري ديوز ريخونشي كو بن ري تيل من ري لومتا أوش ري ديوز كونو خيل ري ويناخ كيك بيخ ري وطيل بوي ري ديمتريو شوكوخي خيري ني كو بيخ ري سقالاخ تيخ شوكوخي ري اوخ كقياو بيشيك ري اوتيل بوي رياري اي ري آت اويت ام چه سقالاخ تيخ ري قاتيخ ري اين سي بالاخ كي كنواخ كنتيباخ جاويج كاتي كوري من كنواخ تاخ چه كنتيباخ رو خون تي بابال كنوييخ چه من نخ تاخ چه كنبينا كوري اووك كاتي كوري كويانا ري چه ري اوخ كوخ تيخونيك كوخي اتبا ري اوتيل اووك ري اواجيل كيكي اپن خون روطيل اواج چايا اپن خون روطيل كي ووش ري قاوينق چكي خوخنال كايا چكيج چي روك ري كبي
2: ري ووخ ري خوداس ري خوداس اخباتانينيل ريج ري خيسوس كريستو ري راچالال ري سانتياغو چكيج ري اسيكي تاليكي ري الوقلاخ رومال ري ديوز تاتشيل Eche ekolom rech to'o bisabal wach ri Jesus Cristo. Chiwech ri ish rini malajutzil eni malaj lo'oqebal kush. Ish nu lo'oqlaj ri in si balaj kuaj xin tzibaj chiwech puwi ri qakolotajem. Ewilom cherajawashik cheri in kimpan weri. Arech kinyaj juntzij rech ichuqab. Arech ri ish xas kikoj ichuqab pari to'o bisabal wach ri qakojonik. Che xapa xumul xataj chkech ri etio xalaj taqwinaq. Rumal rech, che pak utalik xeo kik chixol ri ish, e xujun taqwinaq, chichi pari oher tzihulok, ritzi batalik sho alahisah huek atoh tzihri, we winakri mank ota kikohonik, kik aslemah hun itzelalak aslemal, ruk ni nimalahusipanik rikadios, mankahta uach rihunchi ahau, rikahaushel Jesús Cristo. Riin, kwah kin natah chiwech, chiriish shetamatahiki wumal, weri chipahunalik. Chiri ahaushel, Eritakchi shekolotak rumal are riwinak chuach riulef ri Egipto, chichanim she ukamisah ri hachintak ri manshekohontak. Katek uri ri angelib ri manshekanak takan parinabeki kolbal, eshani areshki yakan ri kachoch, euhatim chikatena pari atohtzik rech ri nimalakik. Euhatim pahunalika lahtak yutbal, echipauk ispalil takri ekumal. Esho kujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimitche ek ocho nakach kech, e hachari e angelibri, shemakunik, eskachik hunchi uach bakilal, ri e are e hunk amabal noh, kori atochzik pakiwi, etahin kik ash kolig hun hunalika lak aslemal pari ak. Shokuje eheri nakut wiwinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Ketzelach uach ri ahawinik, kikipich itzel takzich kech ri enimalach takkichil. Katekuri, ri nimalach angel Miguel, are takchi ischohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Manshukach tach shubich ri itzel atochzich puwiri are, shuwi shubich. Chuk ahisach ba awach ri ahawshel. Katekuri, ri e are kikiyo o e kikipich itzel tzich puwiri hastak, cheman kikich obtach. Eri eare ejeri hasri awach cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam rihastak, chesi ketam wiri eare. Rihastak ketam jeri, hasri kip antahik eare. Itzel baach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik, ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech rikore. Ri eare e hunnimalak ashpari iwaim. Uts utsalak iwaim kikip anoch kiwach nimalak konohel. Ri eare e hachasuts chemank ota horon rukam e shaheri ke uhumumeh ubiri kekik. E hachache e rech kisbal hunab chemank ota kiwach. Kamulchik e kaminak e chi e bokom chi pari urab ulok. E uketal rech ripolo che kikichubah ri uwakow kikishbal. Ejachach imil, chikesachik, echekep e parijunalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri anok ri adam, ri are ashel utzik ri dios, cheshupik pakiwi.
3: Kamikri, ri ajau shel petinak ulok kuk ri eutios angelib, chesi balak kekichivik. Arech kubana ri katok tzik pakiwi, nimalak konohel ri manke kohontak. Epuwi ronohel ri shkibano, Puwiri kashalak taktsik shkibik puwiri are, piyak makip jaman ke kohontak.
2: Katek uri, di e are, ke wishwatik ke hilowik, ke pe pari kirayipar. Pi upakichi kikibik kashalak taktsik, kikibik hun utsalak tsik, sharumal chik ohun kakak. Katek uri ri ish ishloklak, china tisak ba rishkiya bishik chiwech ri e wapostol ri kahawshel Jesucristo. Ri e are shkibik chiwech, Pari ukisbal ri uachuleu, ke koji e jujun ri, che ke ketzebeh nari uach ri winak. E kikik aslemah ri, je jas krah ri itzel tak kirayinik. E are wari kikipan kash, e hachnel tak wachag. Ri e are e awag, che mank ota kushlapal. Katekuri ri ish ish loqlag, che yaka iwi pari tiyo shalak kohonik. Che shchaw baruk ri dios pari tiyo shalak kushlap shel. Kas chikolo ba iwi pari lo'ok e baluk ushri Dios, chiwiyek ba ri lo'ok e baluk ushri kakawshel Jesús Cristo, chiwachri hunalika lak aslemal. Chikechri kuban kepkik ush, rishak keyok karik, chiyaa ba ri utsalak chomanik chikech, ri enik akchik, chiyikolo ba chwachri ak, katek uri, ri enik akchik, chishibik ba iwi chikiwach, eshas shokuhe, chipakchik ba ri itzel tatsiak, Chetzil rumal riki bakil. Chretri are, chek kounik kushukol chuach rimakah, Echek komunik ish achchoh kishukoh chuwach ri uqijil. Peruk ni malakki kotemar. Chirichri are rijunchi Dios rika kolonel Jesús Cristo kajawxel. Chichri ni malakkijil ni malakchu ab chi ujer kanok. Chikamikri echichubeqij chubesak. Amén.
1: Rikisbal ubuj rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riu ala jisanik ri Jesús Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upataninela, ri jasu wach chikpe kamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios, iri ubim ri Jesús Cristo. Ronohel ri shrilo ri are. Utsrich rihun chik sukih eriwinak chik tatabeh witsihri. Hehas tih rech ashebal utsihri Dios. Eweken atisah parikanima ritibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakah chik owiri kahbal. Rishwan chkech ri wokup komuntiosh rech ri Asia. Ni malak toko eha maril shia chiwech rumal. Ri are iwir. Ri are chekpena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. E rumal ri Jesús Cristo. Ri utzalak ataltzih. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri ni malak kinmal ri ehawinel rech ri wachulew. Ri kuhul lokok eh iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel. Ri uhubanom, uhun ahawibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, chech ri are ri ukihilanem, ri kowinem chubekih chubesak. Amen. Chikamikri, petinak ulok chushol ri taksut, ronohel winak kril na uwach ri riare, shokohe kril uwach riare, chishuk ashek chichich, katekuri. Conocer ri ejuqat winak chuwachuleo, kikis kikush ri chuwach ri are, genakuri, amén.
4: Inri in alfa, eri omega.
1: Kchari ajaushel Dios.
4: Ri are iwir, eri are chekpenari.
1: Ri ajau, che rajau ronohel hasu wach. Ri in shuan, ri iniwachalal eri niwachil parikash. Para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin, inco para Chakapuleo para Polo rech Patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok para Wishlabal, para Uqig ri Ajaushel. Katekuri, shintachwig in, hunchabal chekchawik jejas juntum ekubig.
4: Rijasu wachekawil riat, chatzibahpa hunzibatalik wuj, arech. Riad katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
1: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib. Riin shinwil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, Shinwil hun che hachauk hola chi, ukohom hun rokorik ratiak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal che kanpuak. Pari uholom kosak tak wi, he has risak rismal chih, he has richunteu, ri uokwach he has ushak tak ak. Rirakan, he has hun helikalak chich, che harinak, esuk umarinak pari ak. Ri uchabal, he has uchohebal rinemaktaha. Parerik yak abok up, kobo kup chumil, y paruchi kelulok hunchich, chek ketenik ruk rikeb utseltmal. Katekuri, riwachbal, he has rikich chesibalak chublinik. Aretakchi shinwil riare, shinzak chorakan hacha inkaminak. Katekut, shuyari rik yak abok up panuwi ishubir.
4: Mash ehawi. Inri in nabe, e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ich chube sa. Inri kowuk, ri ulawi bal, ri kamikal, eri ades. chatsi bah mari hasu wachawilo. Richi hewi kamikri eri hasu wache chikuchanim kpenari. Rini malahawatalik chechri wuku chumil, chechawil pari wikiakab eri wuku chahbal rech kanpuak arewari. Iwuku chumil e areri ewuku angelim kechri ewuku komontiosh. Eri wuku chahbal e areri ewuku komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Chechri ángel rechri comontiosh rechri Éfeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukup chumil parirakia abuka. De areche kvinpa kinikia jalvi wukup chahbal rechkan puak. De inwet amri achak, de akosik eri akoch onik. De inwet amche mankat kovintak, ke akoch ori e itzel takwinak. De at ke akoch parikashri e areche kikkoki etakonelab. Eri at shari kori ki hosil, ri at ko akoch onik. La manca kuitarik ashru malri nubi in, e la manchat kostah, katekut, ki ban katorzi pawi rumal reche kasachri lo oebala kush, che kopari umahi balkanok. Chnatach chawech, ri kolbal hawi atzaki nakwi. Chak esha akush, e chachakuhri na be achak. We manjeri kapono, ki benari awuk arech kin halkatihri u kolbali achakbal. Wa weri, We manca keshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Cheshokunjeri in kiwetzelah kiwach. Re arechik o ushikin chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechre komontiosh. Chechri chakanel. Imana rech kutihri che rechri kaslemal chiko pari paraiso rechri Dios. Chechri ángel rechri komontiosh, rechri esmirna, chatzibach. Jehová kubihri nabe erik isbal, de areche shkamik ek ohunk akuk aslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba'il, knebari at atkinom, wet amri tzel takzih kechri e areche e ahudiyos kechachi kip. Kategori man e ahudiyos tah, shane ihun sinagoga rechri satanas. Mas e habib chechri kashchri kakashkolihna, kamikri, ikashtok keukeaknari pache ehohun chivechri ish, arech kishiatah parikash, kategoriri ish, kikashkolihna lahuk ih rech kash. Subchat kolok chika parikamikal, kategori kinyanari chavech, riketaki kretzmari laholom rech kaslemal. Riareche kouishikin, chutabari tzihku bihru ushlapshelch kechri ekomontiosh. Richakanel mankushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri ángel rechri komontiosh rechri Pérgamo, chatzibah. Jehová kubihriare, chekori chichruk chekketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet amhawi at kanahinak wiri at, jela hawik owiri utemri satanas. Katekut, ko achapomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik. Kneba patatri uihri antipas. Risuk alak atal nutzih. Cheshkamisash pari itinimit. Kawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi ri rumal katinyahwi. Riat, yakolom ehohun winak chisho chekiktori utzihri balaam. Riare cheshukut chuachri balak. Di ukohik hun kam chkechri aral kwalri Israel. Arech kiktihri tiech rech tabal tokop chkechri hos tak e esal wach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shokoheri atak olompari atinamit ehohun winak chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awib, we makak eshawib, chanim kimbek arech ki inchohinok kuk we winakri. Rubrich ich rech nuchi. Riareche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri komontiosh. Chechri chakanel kinyanari ri awatalik mana chech. Eshokuhe kinyanari chech hun sak abach. Hun abach chechi batalik hun kakbi ach chuwach che mankota hun winach chobowik shuviret amrik amouri abachri. Chechri ángel rechri komontiosh rechri tiatira, chatzibah. Jehová kubihri ukoholri Dios, چری و قاچ خیخاس و خلویک قب اری رقان چه خیخاس خون خیلیک لخچیچ ری این و تامری اچک ری لغو قیبال کش ری اکو خونیک ری اپتانخیک ری اکو چونیک اریسی بلخ اچک کمی کری چواچ ری ویر کنوک کتگود کتین یخ رو مل ریچ چری ات ایا اون به چچ ری خیسابل ری خونی شقری کبیخ چه اخقتال و چیه ری دیوست که سوکوری اینو پتانین لب ریچ که مکون کگری دیوست ساره تقچی که تیه ری تیخ چه ریچ تبال تو قب چکچ ری اخو استخ دیوست نویا اوم که وشیب ایگ چچ ریچ کگش ریو کسلمان ری اره کته گود من کرختخ کگش ریو مک کگری اخو استخ دیوست خینا گود ری این که اخنواری اره چو خونچات ریچ کاش چو کخیری اره چیل چه که مکون روگ ری اره کین که اخنا پا خون نیمالخ کاش ایو من که کش داری که کسل من کتگوری که این کمی سخنا ری ریال کوال رو ملکو واوی ری کنو خیل ری اکو منتیوش که تماه ناچه ری این و تام کی پام ری تخکنی ما کتگوری رو نو خیل کین توخنا ری چی ویچ خیخاس ری ایچاک کتگوری ری ایش چه ایش اختیاتی را چه من کتا واوی چیهی وگری ری ایش چه منی و تام تاری نخالخ کبیوی ریو بانتخیق ری ساتاناس اخاس که بیخ ری اعره ری این که بیخ چی ویچه من که کفت خون چی اقان بیوی شوی که بیخ چی ویچ چه ری خسته خواه چه کچی ویگ ایش او چلخ و چه پیک چی بنا چی کتنا کین چلیخ و لق ری این ری اچه کنیل ری اعره چه او چلخ کینو پتنیخ نا چی کتن پریو کس بلی کینیان ری چه چی کوینیم پا کی ویر ایسی وان تختی نیمید کوکام نکی بری خروب خونچیچ چمی اکوبان نری خیری خاص کی پشیک ری خیتاق با خینکود دین شنکان وی کومینم ری چی روک ویری نوتاد اکینیا نری چچ ری اره ری چومیل چه ریچ ری اقا بیل ری خونچه کووی شکین چو تاتا بیخ باری چیخ کوبیخ ری اشراب شیل چکیچ ری کومون تیوش
1: اپوکالیپسیس کپیتولو 3
4: چچری آنجل رچری کومنتیوش رچری ساردس چچی باخ هوا کو بیهی اره چه کوری وکوب روش لبال ری دیوس روک هری وکوب چی میل دینو ات ام ری اچک ری ات خیخاس ات کسلیک کتگود ری ات ات کمیناق چت کستا خوک چه یاو چوق ام ری اکسل مال ری تو قری ناق اکسل مال خیی پری اکسل مال من شیرخ تخ چه سی بلخ نخی نخ چو وچ ری نو دیوز چه نخ تخ چه ویچ خسو کامیک ری چیخ شبانو چه کلو با پاری اوانی ما ای چه کشا اوی رو مال ری چه ویری ات من کت کسی تا چه ری لقابه نیک دی این کیم پناری این خی خس خون ایلا قوم کتگوری من کوی تا مختاری ری کخبال هره تخ چی کیم پنا پاوی ری ات کتگود پاری سر دسه که خون ویچ ری ات چه من که شو اولو بیسام تاری کتسیق دی ایره که بین ناری اوک این روک سف کتسیق رومال چه ایسوک الاخ تقوینا ری چاکانیل که که ساشری ایسوک سف الاخ تقلتسیق ایرو بی من که چوب تاری پاری او بوخ ری کسل مال که که الاخی ساخ ناری ری بی چو وچ ری نوتاد ایچ کی وچ ری ای انخل ریچ اره ری خون چه که ایشیکین چو تاتا بیخ باری چیخ چه که بیخ ری اوشلب شیل شکیچری اکو منتیوش چچری آنجل رچری کو منتیوش رچری فیلادلفیا چچی باخ خیوا کوبی ری خونچ تیوش لخو منتخیک ری سقالخ چیخ ری کوری والی بال ری داوین روک وی کو خاق ری اره من کتا خون کتاپی نیک وی کو تاپیخ ری اره من کتا خون کخاقویک ری این وی تام ری اچک خینکوت ری این شین خاق چا واج خونو چی خا من کتا خون که کوین چه و چاپی شیک رومال ریچ چه ری ات کنه با شا خوبی ری اچو قاب کولیک شا کول ری نو چیخ ای من شاوی چلاخ تا واج ری نو بی چا ویلم پی کی بنا چه اخو خون چه که چه اکو پا ری سیناگوگا ریچ ری ساتاناس ری ای اره چه کی کبیه چه اقان کیب چه ای اخودیو کتگوری من ای اخودیو تا ری این کی بنا ری چری ای اره که کی شکا با نکیب جواج ری اوکان ات اره چ که تمخ چری این اتین لقاقیم رو مره چری

0: chichanim kuyari ukapagiwi katekuri kelbichila ri. Katekuri hunachi kaketukok ruk ekubir chirech.
1: Ahtih, suri utskim banari in arechkin rekna hunalik aslemal.
0: Riare kubir chirech.
2: Suche rech kata chwech pubiri uts, shahun ri uts. Wekawah katok parik aslemal chaterne beh takripisha.
0: Riare kubir.
1: Hachketak ut ripisha.
0: Ri Jesus kubir.
2: Mat kamsanik. Mat makunruk isho kachi, mat elak anik, mat mani itsel atohtzih. Nimche awila wiri ananatat, echa lokok ehri awahil atzakat, hechaz ka lokok ehawibri at.
0: Riala kubik chirech.
1: Ronohel weri nupanom, suri krakhna mahakin pano.
0: Ri Jesus kubik chirech.
2: Wekawahche atzakat lahwinak, hat, hak ayihri ahastak kolik, echa yach kechri eme baib. Kategori, kak ohi huni malah inomal cikah. Kategori, cat petok ecina terne behri in.
0: Are takci riala kutawet sihri, kabisunek kebek rumal rece riare kosi palahu mebil. Kategori, di Jesus kubih cikecri euti hoshelab.
2: Kasih kim bih ciwej, si balah kasha rech hun inom winak kok pari rahay balrikah. Henakut, kin kamulihu bisik ciwej, Areman kasta rokem hun kameyo pari utek hun bak, juwachri hun inong winak cekok pari rahayubal ri Dios.
0: Are takci ri eti khushalab kikitaweri, si palak kisach china kikush eki kibih.
3: Weheri kachin kuri kakoltakna,
0: ri Jesus si palak keu kayeh eku bih chikech.
2: Shkiwachri winak man kovinem tarih weri, katekut juwachri Dios ronohel kovinem rih.
0: Chishakbi rilu kubir chirech.
4: Kavilya, riuk ronohel ri kahastak shkayakanok, iat keternebem riat. Sukuri rik kechebehna.
0: Ri Jesus kubir chikech.
2: Kastik kimbir chivech, ri ishin iternebeh. Parikak uachulew, aretak chi riuk ohol riachi, katuyina chorini malah utem pariuk ih, shokuheri ish kistuyina cho kamlahuni malah taktem. Tekuri kiman nak atok cihri pakiwi ri ekap lahuk uhuk atri Israel. Eri areche uya om kanok ri rachoch, ri e rachalal, ri eunan eutat, ri e aralkwal, onruleune rumal ri nubiriin, kukam nari si balahu khastak, ekrespeh nari hunali kalak aslemal. Katekut, ek iwinak che enabe, e are ik isbal kan ri. Eek iwinak che ek isbal kanok, Eare ena beri.
0: Mateo capítulo 20.
2: Herina kut, rirahaybal rikak huna matah ruk hun ahaw che shelubik che kitsukushik e achchakib, aretak chi ksakar wachulew, arech kechakun parirulew tikombal uwa. Kubik chechri e achchakib che kuyana hun denario chkech tohbal rikik ik, eke utakubi parirulew. Kelchi bihumul pari urosh kahmal, keril enik ahchik pari kayibal che makota kichak. Kubih chkech, shokuheri ish, hish pari wulew. Kategori, utzi tohikri kimbano. Kategutri eare kebek, kelchi bihumul pari uwaq kahmal e pari ubelek kahmal e shokuhe hunam kubano. Shokuhe shelubik pari uhulahuk kahmal, yare takchi keurika enik ahchik, Che eko chila kubik chkech. Su che rech, che ishtak al hunk ih waral eman kish chakuntak, kik bik chrech. Rumal reche mankota hun uya om hun kachak. Kubik chkech, shokoheri ish, hish pari wulew. Aretak chi kakri ih, rirahawri ulew kubik chrech ri umortom. Che asik ih re eak chakib. Katek uri, chatohori kik ih chkech. Chamakih kugri ek isbal takah chakib, ke ak isbeh kanok ri enabe. Ke pek utri ak chakib rechre uhulahuk kahbal e hundenario ri kitohbal kikamo. Retakchi ke peri enabe, kik chomakche nim chinari kitohbal kikam chikwech renik ak chik. Katekut, shokuhe hundenario ri kitohbal kikamo. Retakchi kikamo ke wishwatik chrech ri ahaw. ويك إسبال تقاق شاكيبري شاخون كهبال شاكونيك إكي أتوخو خيخاسري كوخاتوخري أوخ إري أوخ شخاقيري وكاشكوليل إري وقاقال ويخون قيخري تشيشانيم كوبيخ تريش ويخون أخشاك تشيكشولري واجئيل منكوتا خوني تسل كيم أنشاويج لمن شخكاناك تخشي خوندناريو ري أتوخبال كين يشاويج تشاپاري أتوخبال إخاتو بيك تنواجري إن كنواح كنياش ريش ويخون كيسبال ري خونام خاص ري كنياش ويش ري آت لمن كوياتاك كنبان روك ري نوبواق خاص ري كنواح ري إن كنبانو اون لا يتسل كنويلو رومال چه ري إن إن اوتسويناق هري ناكوت ري كيسبال كانوك اياري انابي ري هري انابي اياري اي كيسبال كان ري
0: ابنق تخنك باقي با خيروساليم كيو كامو بي باقي توكيل ري اي كابلحوه Katekuri kubir chikech paribe.
2: Chiwilampe, kamikri tajin kuhpaki pari Jerusalem. Eri ukohol riachi, kachitaj nari pari kikabri enimak tak chuchkahawib. Eri eahtzi banelab. Kamikali katoxikik banapuiriare. Kachitaj napa kikabri mahunam takikohbalkuk. Arechri eare ketselahna uwach, kikcheina ekikohna chori ripbal. Katekuri, چوروش ایک کاستاهنا واش ری
0: تکوری چچانیم کقه تو کوک روک ری یاره ریکینان ری یو کوخول ری سبدهو اچیلام کومال ریرال کومه خرب چواچ خه خاس کوخون کو تاچ ریچ ریاره کوبیخ چریچ
2: خاس کاواخ
0: ریاره کوبیخ چریچ
5: چتاقم با اریچ و کیب وال ری کتو یک خون پاری اوکی اقب اه خون پاری اموش پاری اوخاوی بال
0: Ri Jesús kubih.
2: Ri ishman kichop ta has ri katahin kitao. La kishkowin che chukumushik ri kumubal amaha che kin kumuh nari riin.
0: Ri eare kikibih chirech.
6: He, kukkowinik.
0: Kubih chikech.
2: Kishkumun nari pari nukumubal amaha. Katek ut, ri tuilem pari hui keqab on pari unumosh, man panukab tariin kowiri uyaik. Weri, kia tahnach kech ri eha chintak usukumama panok ri nutat chkech.
0: Ri lahuk chik, aretak chi kikita weri, kepeko yowal chkech ri ekeb achalashik. Kategori, ri Jesus ki usikik ruk, ekubik chkech.
2: Ri ish, iwet am che ri ek amaltak be chkech tak ri amak, kekitak albe hacha e shiwi eha wip chkech. Eri ekenimal kekipit obek ruk ri kiko inem. Mankuyatak che heri chishol ri ish. Katekut, hachin rikrah are nim ubantahik chishol riish, are okok che ipata nihel. E hachin rikrah che are nabe chishol riish, chuyutu bari che ipata nashik. Heriri ukohol riachi che man petinak taulok arech kipata nashik. Ri are ki ulpata ninok e are kul hacha ri ukaslemal arech kitohbal ek iwinak.
0: Are takchi kelobi parijeriko, Si pala huinak kikitarna be hubiri are, katekuri ekep moiche etuyul chuchiri be, are takchi kikitocheri Jesus katahin kakashik kikirakakeh kichi.
7: Ahaushel, chatokobisah kawoch ukohol ri David.
0: Rivinak kikiyahyatek arech kikitsapih kichi, katekuri ri eare si pala kochina kikirakakeh kichi.
7: Ahaushel, chatokobisah kawoch ukohol ri David.
0: Jesús, katakik, kiusikik, ekubik chikech.
2: Hasri kiwakim anchiwech.
0: Kikibik chirech.
7: Ahaushel, kakku hakrib rikabokoch.
0: Ri Jesús, kutokobisah kiwech, kuchapukok rikibokoch. Tekuri, chishakbi, kak chirikibokoch. Ikikternebehubiriare. Mateo, capítulo 21. Aretakchi nakakchi kikowi chirech ri Jerusalem, kiopam pavet fage, chushukut ri huyup olivo, ri Jesus ki utakubi ekep chikech ri eutihoshalab, kubik chikech.
2: Heshpaletin mi cheko apanok chiwach. Echichanim kerikana hunatit buris che yukulik, e hunalak buris chik cheko nakak chirech. Che ikira ulok e che ikama ulok chwech. Eweko hun winak kokubik chiwech, chibik ba chirech. Areri ahaushel kahawatak chrech. Echi ukami ke utzalisah ulok waral.
0: Weri kikulmatahik arech qastir kaban takhri utsikhri qashal utsikhri dios
4: chibir chres rumial risión chiwachanimri riawa khawinel petina qulo qawuk kwononik iukherbem khunatit burish e khunalakh burish cherral chikop rech etan
0: ke benakutri eti khoshalab ekikibano khehasu takri jesus chirech kakikamulokri khunatit burish eri khunalakh burish kikikokri kiochirir eri jesus kituichirir katekuri sipalakhiki winak kikilek takri kioparibe ekonikarchik kikike papano kaptakche che kikilik paribe eri winakche enabakhinak eri etarankanok kikirakakhek kichi
4: osana chresh yukohondri david teuchitalik nipetinak ulok pariubir ya khaushel osana chila parinimalakkah
0: aritakchi kokriare pari jerusalem konojeris iwan tinimit shewalajulok kikibig
8: Hachin wawe areri
0: ekuri winak kikibig
7: Areva we areri Jesus qashalu tsikhri Dios akh Nazaret rech Galilea
0: Katekuri kok parinim rachochri Dios eki rezajulok konojeri kikayenik erike lo omik chila kukekubiri kimeshari ekashal takpok erike temri ekayil takpalumash Katekuri kubir chikech
2: Tzibatalik Iwachoch Mishna Chrech, Harech Chawem Rukri Dios. Katekut, Riishi Banom Hun Kikolimal Ela Omap Chrech.
0: Shokoje, Parinim Rachochri Dios. Keperukri Are, Enikah Moyib. Enikah Takmayib, Ekukunahri Eare. Ri Enimak Takchuch Kahawib, Eri Et Ivanelab. Are Takchi, Kikirri Hastakche Kubano. Eare Takchi, Kikirri Akalabche, Kikrakakh Kichi, Pari Rachochri Dios.
5: Osana, chrechri ukoholri David.
0: Ri eare kepeko yowal, katekuri kikibig chrech.
7: Lakata ori tzikha kipijo winakri.
2: Kinta o.
0: Kachari Jesus, katekuri kubig chikech.
2: Lamankota humul isikimri buhri, pare kichiri akalam e pare kichiri enuch, shasukumahri bishobal nimak ih.
0: Ke uyakanok, ke lubi paritidimit, katekuri Kebeubi pari Betania. Echila kuk asyak wiriakab. Kesakaru wachulew, aritakci kecalakulok pari tinimit kenumik. Cuciribe kerilhung wikosh, kekibu kokruk katekut shui kurikari takusyak. Katekuri kubik cirech.
2: Mihumul maya ma awach.
0: Katekuri kicanim kecakahrik riwikosh. Aritakci kikil wiri riyewtikoshelab. Mayibal ke kanahik ekikbih.
6: Khas che chishakbi, shichakikri kriwikosh.
0: Ri Jesus kubih chikech.
2: Khas sikh kimbih chiwech. Bekoi kohunik eman kumanta kebikush, man shiwitak kiban weri ruk wewikosh ri. Shokohewe kibih chrech wehuyubri, chatelubik chakiaqa ubiawi paripolow. Herinari kmantahik. Katekuri ronoheli kitaru ri kohunik. Pari ichawem rukri Dios, kikam nari rikito.
0: Kopon pari rechochri Dios, eare takchi takhen kukutri tzig, rinimak takchuch kahawib, eri errihab takbinak kepechiruk riare, katekuri kikibig cherech.
6: Hasruk kowinem kabang atweri, echachin yawinak chawach we kowinem ri.
0: Ri Jesus kubig.
2: Shokoheri in kohun hasu wach kintachi wech. Pekitzali huwach, shokoheri in kimbih na chiwech hasruk kobinem kinban weri. Rikasna shukban rishwan. Hawi petinakwi, la petinak chikah on petinak kukribinak.
0: Katekuri ri eare kikichomak weri chikibilkib.
6: Wekakabih, petinak chikah, riare kubih la chkech. Haskuche chiri ish mashishkohon ta chirech riare. Ewekakabih, petinak kukribinak. Kakshibih kib chikiwich riwinak. Romar reche konohel riwinak. Ekohoninak rechishwan hung ashalutzih ri Dios.
0: Kikitzali huwech ri utzih ri Jesus, heri kikbih.
6: Riuch manketam tach.
0: Eri Jesus kubih chikech.
2: Shokoheri in mankibih tachiwech. Has ruk kowinem kinban weri. Kategori chibih bachwech has rikichomah puwi weri. Hunachik oke mukohol. Kubih chrech rinabe. Nuk ohol. Hat kamik. hatecha kunok pari uleu, eriare kubih chrech. Riin man kin wahtah, katekuri kuchomah china, kukeshukush ekbe pari binya. Shokuhe heri kubih chrech ri ukap, eriare kubih, he ahaushel, kin bek, tekuri mank betah. Hachin chkechri ekep shuban ri rahawi nikri tatshel,
9: rinabe,
0: kechachrech. Di Jesús kubih chikech.
2: Gasir kim bih chiwech. Chiri e ahto inelab eri ishokib che ekech nim chutin. E are na beke opanna chiwach ri ish pari rahayubal ri Dios. Rumal rech. Chiri shwan shpeu loki wuk. Chiwya ikri hun be rech sukil. Kateguri man shishkohon ta chrech ri are. Kateguri. Re ahto inelab eri ishokib che kech nim chutin. Shekohon chrech ri are. E kuri ish. Kneba shibilu wach, man kikesh taneri iku eschu wach chikanok vijas taqri. Arech kishkohon chrechri are. Chitat be hun tzihu behlil chik. Hunachik o hun rulew e kusukuma hu tikikri uwa chila. Kukoh pa hun tapia, kuham hun yitzmal uwa e kuyak hun tzuktsik ha ilbal kolbal. Katekuri kuya pakahik chkech nikaha chakib ek beubik. Aretak chik peri upihilu wach, Keutaku bini kahi ahpateninel kugri ahchakib, arech kik amari takuwach. Katekutri ahchakib kekichapri e ahpataninelab. Hunch kech kik chiyo. Hunchik kikamisah. Hunuroshchik kikakchabah. Humulchik keutakchi ubini kahi eupateninelab, arech ichikwachri enabe. Katekut hunam kikbanch kech hehas rishikbanch kechri enabe. Chuk isbal kutaku biri ukohol chkech, ekuchomah. Ningwa kikilwi wen ukohol. Katekutri ahchakibri, retakchi kikilri ukohol, kekbih chkibil kim, arewari echmanel. Ho heka kamisah echak echbeh kanri rechmal. Kekichapri are, kesahulok paritikombal, ekik kamisah. Aretakchi kpenari rahawri ulew, suku bannari chkechri e ahchakibri,
0: Kikibih chirech.
9: Hun kashlah kikam sashikri kuban chkech ri e teltak iak chakibri. Ekuyanari pakahikri hunu lew chkech enikah ak chakibchik. Chikik tohri ri uwach chirech chi aretak chi uk ihil.
0: Eri Jesus kubih chikech.
2: Laman isikim ta humul ri tzich tse batalik ri abach chashkik yak ubiri e tzakal takha are okinak chirahawal ha.